0: גרסציה אליט. אליט. גרסציה תה на радио Пловдив. אליט.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.